Ozy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra tsindra azolena hi. De karaha zay iainandreo mandavantao, marary mamaivay, violence physique, violence morale hi.

0: Saudara dan remang gelap bingung kantor dan skim nak apa? Hari ini lah bayu betah jepung. Dah orang ketangnya.
1: Tum kulas tum kufafi.
2: Izay vokan sambal, nyol pirenen, ni tanur, ni layant. De maneu ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely zay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny nandeha nianatra. Ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. De miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina ny faritany Diego rehetra. Alô zalahy. Hitolona atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ity ty mesazy ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa ho tagnana atao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana nyteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olaveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto asambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay amy zanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanyraza
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: faly aho, tena faly. Afaka manefa ny adidy keo aho satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
1: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motivena azy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainyio zany manangana iziny zany aiko zany
2: za zanakiray nanaitra vo niditra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao makany vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy kodolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
3: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: ગ્લાસ તુમ કફાફી.
1: Ti amnera so amni isa tapaka lui ti mandikel ti tapaka ti mandikel tapaka ti mandikel ti nevale fitu na panda kanu ren tsuma ita fa ula ni mitsa va tsile jirka poka ren sare na mle uli sana love so ozo om complex so fila aram be fa misa tsa uta ka mitsa ya ka poka u ti sami fa ula ni tar be fitu na panda kana so we amana le tele stars pa ti mana mle we tsiramantu ko nya pin bit sesen ni tar ni amnulana amin'ny amahanan'le olana ara tele stage fa ijiroka poka zao fa olana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fatsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: costume que vá vir.
1: Le fiovana aloha zany amin'ny lafiny iray. Tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena. Tsy de mety aminay aloha zany le satria tao anay zao zay hoe mpivarotra matetika ny ohatra anay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko. De ohatra anay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a. E tokony hoe azo ranovana le tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana ndri zay ohatra anay zao.

0: vatra hafa le ohatrany hoe mpikaraha misy ambolana any de ohatra hoe iny mety foana aniny tsy maintsy raisinao karaha misy ambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivatra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
1: mahomby kosa aloha la izy raha isaindraiky osy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa toatra miena be mihitsy keo
2: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
3: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e
2: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy divana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
1: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirany arao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
2: tany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatra anay miasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
3: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
2: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraika ny foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ary ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
4: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vá.
1: Oh,

0: fivoana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana indria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha-misam-bolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misam-bolana na mivoaka ny tany ianao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
1: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa toatra miena be mihitsy keo
2: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
3: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
2: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa sy diana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy
1: na izy aloha ntony misy fiatraikany satria na le fitedavanao arange sahirany e sahirany raha amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely amin'le izy
2: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety

0: Ohatran'izay.
1: Amin'ilay miasa tena izany a, tena misy le izy. Satria zavatra tsenanay zao a, sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany dia mbô mividy zavatra ato aminay. Dia zao ny ofisy zao a, rapitso tsy mivarotra. Dia izay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty. Zay hitanay eo zany dia izay no amboamboarina nefany a. Tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy amin'izao. Tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotra na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana. Tsisy nininina taloha zany mba misy vazaha tonga ohatr'izany mba mividividy ny entana efa zao tsisy mihitsy fa dia ny eto ihany zany miodikodiny eto.
0: Raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay, zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay, karaha misy fioboana zany hoe tsy hovoaky ny trano a, dia dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy. Fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa a, dia izay izy zany.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
3: Complètement perdu, moi. Mais où est ce Zuma ?

0: لازم كفافي.
1: آنك إيش يا رما تري؟ بدمان في السمان أريك فين ماس؟ تين تانك يوندان؟ داد تيمان رزوجي. Faineni fa trotraka ny tombrika ihany keo ary efa saki-potraka no ny aben'ny avy zanana ka savolaina be ny tanana. Raha miongonona ahy, aza tao manaitra anao fa tsy momba anao akory zao vetitesika eto izao. Isaoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatro akory zay alehny fisainako na izay ady ny fiainako feno zava-mifamaho mila tsy hahitako tory efa ntaona maro zao. Sofa ny afina aminao izany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio, na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianan-tapa-damba anapenana toloa, ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ty. Nefa izy tsy matory fa adalàna ny andala, resako olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaika fefa miady be ny saika, raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamaina. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray. Nisy mantsy fitokanana atokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be taraina.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफी
1: avela ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara-tsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androtranandro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: पास तुम कुफा भी
1: हम लाफुन रहे लूँ डा पारा पोरम ने सिस मिया काफी न्यू दन फार्चा बा आज लसे ने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाई ताकोस नाफ्चारा कारण नो उसमें दे दे बा मातिवियन ताना सीरा बे मन रूस ची दे ची मारा का फाई ताया ले फंक्शन ताना ना योम लियो ने फा फुट रफ्शा सनानियन ना fahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao nylalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapfanampihana anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mba orina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha fa ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny vese publika tena tsisy ato amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny ato a misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana anetaneta be anatsaha kely ny mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny taovabilona amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandehaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zaatra efa hita hoe zaatra efa vita zao de tokombola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

dada vaksinna tsakana zay vovaky lena iza hoe ny mpahana tsatsy fandoto ray tandro kosa izay alano iambon'oro lalany ireo miepakipy manano io lasa mpitsimojaodiry raha maraina elio ia angambaretiretina.

Tany voasana no finidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina poty fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy zay mipirioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra ny an-dalambe totobatonambondry na sy an-taninarenina dia esontsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany poti kiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny zany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivotsenalyny takalony izahay. Ao ireo milaza napisy taratry ny maly amin'ny tokotsikitony mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanasy na dadin'andriamanjaka fa ireo no mipabo ny asana iletim-barazana retoko.

Parazana maro ny ohatra velona sampamasina taniko mialatsinda nohony nanarana tompo ao mikaroka to andra miaramanana ao mpapita to andriki ao mpandrangotra to andri Samoely ao mpiangola fiteny makamora tsy tahitra avanyteny malefaky ny kristianina to any popy tsy antatiana ao mpanangana sekta to any tatamanana

0: tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay hoe mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra hafa le ohatrany hoe pikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
1: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
2: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro zay hoana
3: tena mahomby tena mahomby ary nysotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
2: ny ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
1: na izy anao mitany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany anao am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
2: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
3: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao ny ofizay zao raha pitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
2: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Pantano. Ni famindran ny amin'izay manaraka ifitepon'ny fonia. Ni famindran ny amin'izay.

0: paigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagna efa ranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagna ntraky efa ranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ti andao as, fa se miaraka maro ny tifery. Zere lalana ihany ray ery. Ny fiafanana ny tandrovy, teno avy ny titany ny tsinjovy. Fomba fijery maloty any aloha ny tiovy. Ny dia folako lafa ny lalao mbola hoela. Mahaiza famela, mahaiza miray fo. Ti andao loha mitsangana zay rehetra mahery fo. Ti andao tarity makany makany, fa sao rehetra sao ndray andro any ora ihany.

fahasaromarihana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa naizana tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny ma

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتراني resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema tsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na fapo ny tena nyandrasana aza de le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaka nanantena ny hoe satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy any raisiko izy any tsyraisy satria lefa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana azy zao ny malina be any zohina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nankany amin'ny tsara.

0: Nikolaus dumm gewaffi.
1: Izay, matsapa misy fetrantsy azo atao. Tina ho mariana aloha fa de tena tsy pitokina no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany zay nefa. Fa zay ny alehany androany a, de juste hoe option taratasy fotsiny. Zany kolonely Tojo, zany androany ianao ke vao hita kolonely Tojo. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjo anay malagasy kolonely Tojo. Isan'andro de miteny tsy maninona malagasy mba hevery kolonely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe de jereva ny karamany e. Jereva manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanay ne zany e sainka tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary de makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Eu. En pilas. En avant. Stop it.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Resaka sakafo ngamba ny loha iny zany matetika ohatra ny rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha anaty fianakaviana. Tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay dia eo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
2: Tsy mamisy ka misy ihany eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny mitsilotsilo an'ny langer kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e, mangina.
3: Fa manao sakafokafo kely zay mampifaly ny ankizy fotsiny dia zay. Ny andavanandro ihany fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny. Hena kisoa sy tsaramaso zao no atao zay ny azoko azy. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nozao areta zao dia eo tokotany ihany mamafaly ny ankizy. Dia mirarotro ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
4: Ny fanomanana enina amby roapolo janvier zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatrany hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Ty aminay raha zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana ireny tsy mahita vahaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'le olona isan'andro lavy zao ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de samy hoe vahaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana le delestage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa ijiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana toy ny jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: लाश तुमको वाफी
1: Nivolantina dia tengane nafintel nolungo atum farti sufia ke vidinkar branakat vidinpiena fuk presk nakatab nan pepen nani raja bilingin da vanandu tenga mangat kafte dia nareftun da fanjakangambun baitai itinjin madin kete am tananga fartem banvut ne Tenga tiok tu dian maaf jan nemni fatan rani kangon tanang jan marun cian asa jan ni tenga i
2: ya ni zavota nanga mark ro jan ni tim ni fiturang ti jan misi kara jan ro jan ni ni avetiam ni fiturang si avetiam ni vawak ni hitako avetiam ni fiturang jan ni ni fagnamboaragna ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna hoe mifehiny zany mitotongagna ny vidim-piaignana malagasy
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanto efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taogno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: بس تم کفاف ہی
1: tsy nisy na dia tsena mora ary tsy isy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana ahy izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsy isy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
4: mitady volana

sambatry ny lalany lalovanao marantsyarivo, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rena, mba izaho aza no lalovanao marantsyarivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony reny beny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay teny ko mangina to mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ialao ny hany malalako doriko.

0: tomboka vavy.
1: Manahoana ny vokabarika amin'ny tontolo ity?
2: Mety vokabarika, tena mba tsara aloha izy keo, hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra ohatrany voagama ihany ny mpamokady?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisany ela iretsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary, katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy tefitry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence izy zany vokatra zavatra de hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana le
4: mitady volana.

Ah.

0: तुम कुफा भी
1: zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Sitana ny aretina andofa nivadika tevitoro.

0: Masina kazatira tsiraina fa ireno avitraina. Pikilana sikiri tsy vitany boky tera mpandidika nefa safondrainy jiambana amin'ny rora de miafana moramora.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.

baby.

0: Nicolas Tom Kvavi.
1: Io zany amiko ny fahitako an'le izy a, fomba fietana miady daholo le izy. Tsy voata amin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy voatra amin'izay hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra. Fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
2: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil, menjera ny poteau, ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako, fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'le izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany le izy, fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny fahavaratra ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aoka nareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Le fanginao efa mpizara zany fitiavana ao anatinao izany, no nanosikaiko ity ary tsy ity afa-tsy anao ihany. Tompo mazava aminao fotsiny dia

0: गिलास तुमको वाफी
1: amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapa na de ohatr'izay atrany atrany mentsy de mampijala avaoatra zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jirama mba efatrale efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy tena efa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: گلاس تم کفاف ہی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاتیرو ونانرو مایر فوچیکا تاوامو زولی زہایا دیا نا پیچپون زاواتا نیستاوا ار مرماروا نی پیتون رفنزاکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچکان ران ماسون دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسون لاچکیوا نیا منوکانا دیزون تنین کو لاچکان ران ماسون ساچیا ohatrany ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambe tsika tamin'ireny fotoana reny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'la fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety la fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety la zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: vava olana nge satsitsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandravan'io asamblea natondra zany ny vaaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy